0: Hajdeňáky sú gostovali na Kiritofu u Gračany. Jur sobotu sú sa dali na púd moru malo užívatý uraz gledývaniu i lombaniu po Zagrebu. Z večera sú do Matiny primili kod večiere u društvenom domu a i domajti tamburáši sú onda zaigrali na pozornici, tako da se i tancalo i jačilo. Tamburáši Hajdeňákov sú onda zaigrali u baru, kade sú skupa z domajtiny još dugo do noći jačili. Nedilju je svetačnu svetu mašu prilikom Kiritofa u Gračani predvodil pomoćni biškup Marko. Muzički su ju pratili i domaći tamburaši i člani zbora. Po svetoj maši je slijedil kulturni program uz dom društva Podgorec. Posebno su povukli ne samo folkloraši publiku da prati program, nego i veliki friško pečeni langoši. A onda je slijedil skupni objed društva, pokon su se onda Hajdeňáky oprostili od domaćinov i oko četiri dali na put domom prema Gradišću.
1: Ovo je bilo po dugem času opet turneja, mala turneja za Hajdeňáke, no s Gračanci ti se vrijeda opet vidjeti to nekašnje dojduće ljeto, kad sve čuju onda Hajdeňáke 50. obljetnicu postojenja 13. Marciuša, onda su naravili da će dojeti kod delegacija i sudjelovati ovde na programu. A mi ovdje nastavljamo sada s Koprivami i Jačkom. Mi smo Gradišćanci. Smo